0: Cosmo Dance.
1: Το τόκκινι μέσα. In your world in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Τόκκινι μέσα. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantl. Intlimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan toshi. Nehuan timetzli. Nehuan. Yowal nepantli.